abusia ehana no pay menemo ebesie da munyina se tugar impending for dia to yeni enana kim bruce for me ni muni mu mu rusi sa mi atuma ifie da ebei ebeko na ya kwa kujane kwa kama